0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: P7-klem.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Hvem Arve Tellefsen, Ellen?
2: Ah, han var en eller annen fiolinist.
3: Ja. Ja, helt riktig. Det lærte du i går. Jeg ble sjokkert over dine manglende kunnskaper om riktig nok gamle folk, men folk som jeg tenker at man bør vite hvem er.
2: Ja, ok.
3: Derfor har jeg lagd ei lita quiz. Vet du hvem disse gamlisene er?
2: Spennende.
3: Ja, og de er da usett vanlig kjente nordmenn. De var i hvert fall det for noen år siden. Jeg skal spille av lydklipp, og så skal du fortelle rett og slett hvem det er.
2: Og du som hører på nå, her er jo ideen. Du bør slenge ut svarene dine også, så kan du sjekke om du kan flere gamliser enn jeg kan.
3: Hvem er dette?
4: Makan til pappskaller og hengerumper skal lete lenge etter. Et par elendige fjoltsvarm. Dustemikler, sosialister, slaskefanter og blæb. Fiskervarm.
2: Høres ut som forgjengeren til Robert Stoltenberg.
3: Nei. Hvem er dette?
2: Jeg vet ikke jeg vel. Høres ut som Robert Stoltenberg.
3: Arve Oppsal som Egon Olsen.
2: Jeg har aldri hørt om Arve Oppsal.
3: Har du ikke det?
2: Jeg har heller aldri sett de gamle Olsenmannen-filmene. Jeg har bare sett sånn Olsenmannen junior.
3: Vi kjører en til. Hvem er dette?
5: Staven også. Nei, vel, han får en annen stav da, han får en stav. Hvilken dramatikk inne på området her.
6: Og russeren kommer igjen.
3: Nei, ikke hvem hører vi, men hvem brakk staven?
2: Oddvar Brå. Det kan jeg, og dem vi hører er kommentatorene, kan jo være sånn skjei og sånn.
3: Nei,
2: det
3: var ikke Arne Skjei, men Oddvar Brå som brakk staven, og Savjalov het han russeren som kom jagende bak. Hvem er dette?
7: Well, several things have been proven. One of them is definitely that a papyrus vessel is seaworthy.
2: Er det en president eller noe?
3: No, it's a Norwegian guy.
2: Det Jagland?
3: No, it's not Jagland.
2: Det kunne vært Jagland.
3: Men like engelsk, but he's the one who invented this kind of speaking English. But he also invented some other things.
2: En norsk oppfinner.
3: And won a Oscar.
2: Heierdal.
3: Thor Heierdal, helt riktig. Veldig bra, veldig bra. Hvem er dette?
8: Det er typisk norsk å være god.
2: Gro Harlem
3: Brundtland. Ja, det er ikke så gærent. Siste novellen.
9: Der var den, nå skal vi se. Hallo, ja, mayday, mayday, kom inn, mayday, kom inn, mayday. Dette er late PU calling mayday. Skal du stå der, du? Mayday.
3: Jeg ler jo bare, jeg hører et kort lydklipp.
2: Det er sørven, det der er en eller annen, jeg vet ikke.
3: Marve Fleksnes.
2: Ok.
3: Rolf Wesenlund.
2: Ja, ok. Jeg har hørt om Fleksnes. Det var en sånn sang om Fleksnes en gang i tiden. Ja. Unge Fleksnes har jeg hørt om.
3: 3 av 5.
2: Det er ikke dårlig det. Det var flere enn du klarte i SMS-quizzen i går. Men, bare så det jeg har sagt.
3: Ikke Fleksnes og ikke Egon Olsen.
2: Men jeg har ikke sett noen av de. Jeg har bare sett de der barneversjonene.
3: Ja, vi må se på filmen en dag.
2: Ellers takk. They say

0: hero. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Hvor vondt det å få en brennmanet I vadebuksa? Eller I bikinin? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut I løpet av sommeren. Og dette jo fortsatt gyldig informasjon og som kan være nyttig. Badesesongen ikke over, det fortsatt opp mot 20 grader I vannet mange steder, og deilig sommervær I lufta.
3: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
2: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet I hele sommer.
3: Ikke sant? Skjæld. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for... Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Valer langs med kysten, og det liksom, det sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer det en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste bremmen, dette ikke en eneste, her kan vi bare kose oss. Og jeg tenker sånn, yes! Det 30 grader, det sol, det kjempevarmt I vannet. Jeg hopper ut I, koser meg. Og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra. Våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter brennmanetid. Neida, det jo ingenting der ute. Hopper ut I, tisser litt I vannet, tenker sånn.
2: Jeg For bare... å male et idylliske bilde komplett.
3: Fordi det det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, ah! Hva? Hva er dette for noe? Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke brennmaneter et eneste sted. Jeg fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
2: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
3: Det var også, den ene maneten.
2: Har jeg sympati, men dette også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange, hva driver du med under vann? Nei, Hvordan fanget du den maneten?
3: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt, altså det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig, det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg på undertøy I dag egentlig? Det bare... Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de alltid der, og de kommer når du minst vil ha dem på plass.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

musicalen The Greatest Showman, musicalfilmen. Det var Pink, A Million Dreams. God fredag formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg. Jeg skal spille Lyle Richie for deg nå. Her All Night Long.

med Lene Marlin på P7 Klemmer olje favoritter. 24. juli har det blitt. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Deler den med amerikanske sangeren og skuespillerinnen Jennifer Lopez. Født på denne dato I 1969. Da blir hun vel 57.

Er eneste dag en merkedag, 24. juli er inntil unntak. Det er ikke morsdag, det er ikke farsdag, det er kusine- og fetterdagen i dag. Kan du feires ved å plikke opp telefonen og si hei sveis til en fetter eller en

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.